Alright, kia tato ma katato ma vitara sibi Felix aka Martinet je ndlela le sibira kusasuka swinene ma vangisiriwa mina hinkwako ku lama kumaka Ameriko je ndlela yo yaleyo katato ma risimu leri rintsunsanyana khale ndzinyana malembe ndzhaku leyi ra ku huma risimu leriwa ri kale ri nga karhata na rona ndlela yaleyo leri mina ka tina risimu kusaka ndhavezita King Tsonga Mageva vhele ni ri ndlela leri risimu ra kahle va ku rhekhodi timhaka ta n'wina